0: Babi bu tati tu zafi su
1: a i u babi bu tati tu zafi su
0: jaji ju ha hi hu kho khi hu tadi du
1: jaji ju ha